0: 与滇段的仁字桥一样，越南段的龙边大桥也是滇越铁路上的标志性工程。在河内，人们亲切地称呼它躺着的埃菲尔铁塔。 这座修建于1899年的钢架结构大桥，横跨红河，连接了河内的南北。虽然当年修建时没有留下太多的影像资料，从穿梭来往的人流中不难看出龙边大桥对于越南居民的重要性不减当年。 越南海防，滇越铁路的出海口，也是滇越铁路到了这里，一边是广袤的大海，一头是内陆高原。海防市的中央，百年前的铁路和现代的公路并行，老火车与汽车并驾齐驱。 100年来，海防火车站还保持着原来的模样。每天南来北往的火车行驶在越南的城市和乡村，仍然是人们出行的主要交通工具。
1: 海防到河内的高速公路开通后，交通方式有了更多选择，但很多人还是选择了乘坐火车出行。Thật ra là mình cũng chưa đến Hải Phòng bao giờ nên là mình cũng muốn đến đây để trải nghiệm xem cuộc sống mọi người thế nào. Với cả chủ yếu là mình đang thấy mọi người hay đi ăn food tour ở đây, thế là mình cũng muốn đi thử để xem food tour ở Hải Phòng thế nào. Mình chưa đi bao giờ nên mình đang đợi để đi tàu thử xem là trên đấy có những cái điều gì thú vị đây. Mình cũng chưa đi bao giờ thì mình cũng không biết chia sẻ với mọi người thế nào để biết được thú vị hay không.
2: Lần đầu tiên thì bác đi thì hồi xưa đấy thì bác đi cách đây mấy chục năm rồi thì phương tiện ô tô thì nó ít cho nên là chủ yếu là đi bằng phương tiện đường sắt này là chính.
0: Đi Yue Tiệt Lộ Hải Phòng đến Lào Giai Đoạn, 全长 394 km。 国际货物联运列车仍然在铁道线上穿行，汽笛声、铁轨与车轮的摩擦声不时在山林间响起，它们时刻积蓄着力量，向世人证明自己的生命力。 中午2点，昆明扬宗海峡谷，汽笛声响起，老吴驾驶的老式机车从米轨铁路的隧道中驶出，也就在同一时刻。